קשי אדונלקה מסי אלה ויטה כפיניש ולוי נמצ'י פנסו פוי טנטו אנסי סי סנטיבה ג'ה פליג'ה.